ngale la tangku wania tomar tapi nak sen beti bin yo pai sese be nak ker mon ta tele ka tetir peje mate ce wong sul ko ce mon leben ce mon leben sekali to jan kle tu bi pon bu yo el ko.

0: प्रकरण मलोप
1: बरगन
0: तंतर तंस त्रिपद निश्चल करण बुल निकचे रे पोट नखन गुस्ते एक काकट परथिरो मरहता बनाता लेपस malaikat malaikat Jibril tumbuh doktor mapak ngambe ngambe lan jero marhata kan matap kerana di niatan bekal nyitak nede Gusti kan ha asal lo pa Jibril arwa penting kan
1: lagi arawiya ro pae Banteng sokat pi nangan.
0: Ya Allah, malaikat Jibril asalin ropa. Nyaropa kini kepenting sukat korpo. Si ebi kebi ekakan ben kini kepenting bade jalan. Ngambak dan jalan Umar hatak benatap kak. Wah.